Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía...

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: piața sa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional! Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked.
4: Decembrie. Cadou. Cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Let's ride some hits. Good morning, good music. Morning vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 6 96 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Hop! Hop, hop, șașa, hi, siwe!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regim, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Morning Vibes.
11: Wake up. Feel good.
10: Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mami, ghiozdanul îl avem?
5: Îl avem!
4: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
5: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
1: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits. Viva FM. Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: Las așa! Hei, Siri!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi! Hop! Hop! Hop, șașa! Hei, Siri!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Hop, hop, hop și așa, hi, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
10: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți

0: niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Let's write some hits. Good morning, good music. Morning.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
9: Let's ride some hits!
10: Viva FM!
9: Morning Vibes, volum la dreapta! Viva FM!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! 31 august, ultima zi de vară. Și dacă vara ar avea un catalog, astăzi l-ar striga. Ai învățat ceva sau ai venit doar pentru vacanță? Ei bine, ne-am bucurat cei mai mulți pe deplin de vacanța asta mare, mult prea scurtă. Dar dincolo de zilele leneșe, de drumuri, mare, munte, seri lungi și dimineți în care alarma a fost declarată dușman public, vara asta ne-a mai lăsat ceva. Experiență. Poate nu toate au fost perfecte. Unele ne-au făcut să râdem, altele ne-au pus răbdarea la încercare. Unele ne-au apropiat de oameni, altele ne-au arătat elegant, dar foarte clar, de cine este cazul să ne îndepărtăm. Și uite așa, fără să ne dăm seama, am mai crescut puțin. Nu neapărat în centimetri. Acolo, după o anumită vârstă, negocierile cu natura sunt deja pierdute. Am crescut în felul acela mai important, în înțelegere, în curaj, în răbdare, în capacitatea de a spune nu, dar și în disponibilitatea de a spune da unor lucruri pe care înainte le-am fi ocolit. Și, bineînțeles, ne-am mărit colecția de amintiri de o vară. Unele sunt în fotografii, altele sunt în telefon. Dar cele mai importante nu au nevoie de galerie. Le purtăm în noi. O conversație, un râs, o îmbrățișare, un loc, un om, un apus sau poate o zi în care pur și simplu ne-am simțit bine cu noi înșine. Așa că în această ultimă zi de august să nu numărăm doar zilele care au trecut, să numărăm ce am câștigat din ele. Pentru că vara se termină în calendar, dar ceea ce ne-a învățat nu trebuie să plece nicăieri. Păstrați amintirile, luați cu voi lecțiile și intrați în toamnă nu cu regretul că s-a terminat vara, ci cu bucuria că a meritat trăită.
2: Cafe Lounge.
3: Ai verde la hituri.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Let's write some hits. Cafe Lounge. Let's write.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
2: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Ai verde la hituri.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Septembrie vine anul acesta cu o mică abatere de la regulament. Începe marți, nu luni, cum frumos cântă Horia Brenciu. Și parcă nici calendarul nu mai vrea să ne pună presiune din prima zi. Dar să nu ne păcălim, septembrie tot miroase a început. A început de școală. A caiete noi, penare, emoții, orare lipite pe frigider și promisiunea solemnă că anul acesta ne organizăm mai bine. Promisiune pe care o facem cu toții, indiferent de vârstă. Inclusiv noi, adulții. Diferența este că în loc de penar avem inbox-ul și în loc de orar avem calendarul plin. Pentru elevi însă mai există un mic privilegiu. Încă o săptămână de vacanță. Așa că, dragi copii, nu vă grăbiți să închideți definitiv capitolul vară. Mai aveți câteva zile în care diminețile pot începe fără alarmă și în care ghiozdanul poate rămâne exact acolo unde l-ați abandonat în iunie. Dar poate că septembrie nu este doar despre întoarcerea la școală. Este despre un capitol nou, despre senzația aceea că putem lua o pagină aproape albă și putem scrie altfel. Poate mai curajos, poate mai atent, poate cu mai multă răbdare pentru noi și pentru ceilalți. Pentru că de multe ori nu avem nevoie de 1 ianuarie ca să o luăm de la capăt. Uneori ne ajunge un 1 septembrie și chiar dacă anul acesta pică marți, nu-i nimic. Nu ziua săptămânii contează când începi ceva nou, contează să începi. Așa că bun venit septembrie! Vino cu toamnă, cu școală, cu emoții, cu planuri și cu toate începuturile tale. Iar noi încercăm să fim pregătiți. Sau, mă rog, să părem măcar.
2: Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie e parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Let's write some hits.
14: Riva FM. Cafe Lounge.
13: Music on the move.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ce ați învățat vara asta? Poate că ați învățat să notați, poate să mergeți într-un loc nou, să aveți mai multă răbdare sau, dacă ați avut copii în preajmă, poate ați învățat că mai stăm doar 5 minute. Este una dintre cele mai optimiste afirmații din istoria vacanțelor. Eu am învățat ceva într-o călătorie la Codrul Secular de la Slătioara. Era ploaie, dar din aceea care, în loc să strice ziua, parcă o face mai vie. Eram alături de cei mici și ne-am bucurat de pădure exact așa cum era. Udă, verde, spectaculoasă. Și acolo am aflat un lucru care mi s-a părut extraordinar. Fagii tineri își schimbă frunzele primăvara, nu toamna, așa cum fac multe dintre celelalte foioase. Și m-am gândit, uite, chiar și în pădure există ființe care nu respectă calendarul celorlalți. Și poate nici noi nu ar trebui să o facem întotdeauna. Ne uităm atât de des în jur și ne întrebăm, la vârsta asta nu ar trebui să... Nu era momentul să... Când o să... Avem calendare pentru aproape orice. Când se termină școala, când să avem o carieră, când să ne așezăm, când să schimbăm ceva, când să o luăm de la capăt. Doar că viața nu funcționează chiar după orarul nostru. Uneori schimbarea vine primăvara, alteori toamna. Uneori exact când se așteaptă toată lumea, alteori când nimeni nu mai speră. Important este să nu schimbăm ceva doar pentru că așa se așteaptă ceilalți, ci atunci când noi înțelegem că schimbarea ar deveni necesară. Așa că, dacă vara aceasta va învăța ceva, păstrați lecția. Iar dacă simțiți că a venit timpul pentru o schimbare, nu vă întrebați dacă este anotimpul potrivit. Întrebați-vă doar dacă este momentul potrivit pentru voi. Pentru că nici fagul tânăr nu întreabă pădurea când trebuie să-și schimbe frunzele. O face când este necesar să o facă.
2: Cafe Lounge.
3: Ai verde la hituri.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună...

0: Bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Let's write some hits. Cafe Lounge. Let's write some

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Cafe Lounge.
10: Ai verde la hituri.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ați observat că odată cu toamna parcă cineva apasă discret butonul schimbă ritmul? Nu se schimbă doar peisajul. Se schimbă și lumina, temperatura, programul nostru și uneori chiar felul în care ne simțim. După luni în care am putut spune mai dormim puțin, mai stăm afară sau lasă vedem mâine, organismul primește dintr-o dată o veste oficială. Gata cu vacanța, avem program. La copii, schimbarea poate fi și mai vizibilă. Ora de culcare trebuie ajustată, diminețile devin mai grăbite, apare școala, crește solicitarea pentru atenție și concentrare. Iar dacă în primele săptămâni copilul pare mai obosit, mai iritabil sau greu de mobilizat, nu înseamnă neapărat că s-a schimbat copilul. Poate doar se reajustează ritmul. Și noi, adulții, trecem prin aceeași poveste, doar că o mascăm ceva mai elegant. Nu mai spunem nu vreau să mă trezesc. Spunem am nevoie de încă o cafea. Lumina naturală devine mai puțină, serile vin mai repede, iar corpul începe să-și regleze treptat programul de somn și de activitate. De aceea începutul toamnei poate fi un moment bun pentru o tranziție blândă. Ore de somn cât mai constante, puțin timp afară, în lumina naturală, mișcare și mai ales răbdare cu noi și cu cei mici. Nu trebuie să funcționăm perfect din prima zi. Până la urmă, nici natura nu schimba anotimpul într-o secundă. Așa că, dacă în primele săptămâni de toamnă vă simțiți puțin desincronizați, nu vă certați organismul. Dați-i timp să-și regleze ceasul interior, pentru că toamna nu ne cere să alergăm mai repede. Ne invită mai degrabă să învățăm din nou care este ritmul nostru bun.
2: Cafe Lounge. Let's rock.

0: așa, simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
8: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Hop, hop, șașa, hi, zi-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regim, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Music on the move.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există zile internaționale pentru lucruri serioase, pentru pace, pentru sănătate, pentru diverse cauze importante. Și există 4 septembrie, ziua mănâncă un desert în plus. În sfârșit, o zi în care prăjitura nu mai trebuie să stea singură în farfurie, uitându-se suspicios la noi. Astăzi, pofticioșii au un argument oficial pentru porția a doua. Dar atenție, nu este o invitație la maratonul zahărului și nici la filozofia aceea periculoasă de tipul mănâncă acum cât poți, că de luni începe școala. Nu, pentru că desertul nu trebuie să fie nici premiu, nici vinovăție, nici ultima noastră aventură gastronomică înainte de revenirea la program. Poate fi pur și simplu plăcere. O felie de tort savurată încet, o înghețată într-o după-amiază caldă, două linguri în plus din desertul preferat, dacă asta ne face ziua puțin mai frumoasă. Și cred că aici este, de fapt, lecția acestei zile. Să ne permitem uneori să ne bucurăm de lucrurile mici, fără să le transformăm într-o problemă de rezolvat. Pentru că viața nu se măsoară doar în calorii, în pași, în obiective și în liste de trebuie. Uneori se măsoară și în... ce bun e! Așa că dacă astăzi aveți poftă de desert, savurați-l. Dacă nu aveți, nu trebuie să mâncați unul doar pentru că scrie în calendar. Iar dacă vă întrebați dacă să luați și porția a doua, ei bine, nu vă pot da eu toate răspunsurile. Dar pot spune că farfuria pare foarte convingătoare. La urma urmei, o viață echilibrată înseamnă și să știm când să spunem ajunge, dar și să spunem cu un zâmbet, mai punem puțin. Astăzi e 4 septembrie.
2: Cafe Lounge. Music in motion.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață,

0: despre părinți, despre copii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
2: Viva FM Cafe Lounge.
0: Music on the move.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Hop! Hop! Hop să așa! Hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Hop, hop, hop, șa-șa, hip, si-me.
3: Dar ce faci bre aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
0: Ai verde la hituri.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece împreună următoarea perioadă. Săptămâna asta avem un telescop construit surprinzător, pornind de la tehnologie destinată cândva sateliților spion. Un robot care a alergat suta de metri mai repede decât recordul lui Usain Bolt și o aplicație care te poate anunța că animalul tău de companie tocmai a avut o repriză serioasă de zoomies. Mai mergem până în Spania pentru probabil cea mai mare bătaie cu mâncare din lume. Vedem ce pregătește Instagram pentru cei care filmează Reels și aflăm de ce o oră și jumătate în plus de somn în weekend s-ar putea să nu fie deloc motiv de vinovăție. Eu sunt alături de tine la Viva FM, muzica rămâne în prim plan, iar între piese ne uităm la ce a mai inventat, descoperit sau făcut interesant lumea în ultima săptămână. Acesta este Trending Lifestyle.

0: Unele lucruri au un plan de carieră destul de neașteptat. NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un observator de aproximativ 4 miliarde de dolari, care urmează să studieze energia întunecată, materia întunecată și planetele din afara sistemului solar. Partea fascinantă este povestea lui. O parte importantă a tehnologiei optice provine din echipamente dezvoltate inițial pentru sateliți de recunoaștere ai Statelor Unite și transferate ulterior către NASA. Roman va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ și are o capacitate extraordinară de a fotografia zone foarte largi ale cerului. Practic, poate cerceta Calea Lactee de aproximativ 100 de ori mai repede decât Hubble. Dacă Hubble privește Universul ca printr-un obiectiv foarte bun cu zoom, Roman vine cu varianta panoramică. Îmi place ideea că o tehnologie creată cândva ca să privească în jos spre pământ va petrece următorii ani uitându-se exact în direcția opusă.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă ai câine sau pisică, probabil cunoști fenomenul. Animalul stă liniștit și fără niciun avertisment decide că următoarele 30 de secunde trebuie petrecute alergând prin casă, ca și cum tocmai a primit o misiune secretă. Life 360 a hotărât că momentul acesta merită urmărit tehnologic. Aplicația a lansat funcția Zoomies Alert, prin care trackerul GPS al animalului poate detecta o explozie bruscă de activitate și trimite o notificare familiei. Pentru ca episodul să fie înregistrat, legătura trebuie să dureze cel puțin 10 secunde. Compania a lansat și o mică etichetă de cod QR pentru zgardă, care costă aproximativ $8 și poate ajuta la găsirea proprietarului dacă animalul se pierde. Life 360 spune că utilizatorii au adăugat deja peste 8 milioane de animale în aplicație. Mi se pare delicios de inutilă și în același timp simpatică partea asta cu Zoomies. Adică omenirea a ajuns într-un punct în care nu doar câinele aleargă fără motiv, avem și statistici pentru asta.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.

0: aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în 4

0: Primark.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
0: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
0: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Zombies.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Te deranjează când cade puțin sos de roșii pe tricou? Bunol probabil nu este destinația potrivită pentru tine la final de august. Micul oraș spaniol a găzduit din nou La Tomatina, celebra bătaie cu roșii care transformă străzile într-un spectacol complet absurd și foarte fotogenic. Peste 20.000 de oameni erau așteptați anul acesta, iar aproximativ 40% dintre participanți vin din afara Spaniei. Timp de aproximativ o oră se aruncă tone de roșii foarte coapte, după care un semnal pune capăt luptei și începe probabil cea mai serioasă operațiune de spălare a străzilor din an. Tradiția a pornit în 1945 dintr-o bătaie spontană, a fost interzisă o vreme în perioada Franco și a ajuns apoi atracție turistică internațională. Există chiar și o regulă, roșia trebuie strivită înainte de a fi aruncată ca să nu rănească pe nimeni. E foarte probabil ca La Tomatina să fie singurul festival la care ajungi curat, plătești bilet și pleci arătând ca ingredientul principal dintr-o pizza.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Am și o știre pe care probabil mulți o vor primi cu o bucurie sinceră. Dacă în weekend dormi puțin mai mult, s-ar putea să nu fie chiar obiceiul prost pe care ni s-a spus de mult că îl avem. O analiză prezentată la Congresul Societății Europene de Cardiologie a urmărit aproximativ 40.000 de adulți din Coreea de Sud timp de 7 ani. Cercetătorii au observat că persoanele care recuperau moderat somnul pierdut în timpul săptămânii aveau un risc mult mai mic de hipertensiune. În grupul analizat, aproximativ o zi și 27 de minute de somn suplimentar în weekend a fost asociată cu o reducere de aproximativ 9% a acestui risc. Aceasta nu înseamnă că 5 ore de somn de luni până vineri vor fi reparate cu o duminică petrecută integral în pat. Studiul vorbește despre recuperare moderată, nu despre hibernare, dar este reconfortant să aflăm că butonul de snooze poate avea din când în când și un avocat.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Avem un nou candidat la categoria performanță extraordinară, final ușor stânjenitor. Robotul umanoid chinez Tiangong Ultra a alergat săptămâna trecută 100 de metri într-un timp record raportat de Reuters de 8,64 de secunde. Ca să avem termenul de comparație, recordul mondial al lui Usain Bolt este de 9,58. Doar că această comparație vine cu un asterisk destul de mare. Robotul nu pornește din blocuri ca un atlet, are o mecanică diferită, iar cursa nu poate fi pusă pur și simplu lângă un record oficial de atletism. Ce este impresionant este viteza la care poate menține echilibru un robot umanoid. Tiangong face pași mult mai scurți și mai frecvenți decât un alergător uman și folosește motoarele electrice în locul mușchilor. Iar după linia de sosire a demonstrat și unde mai e de lucru. A intrat într-o barieră. Deci pentru moment roboții au câștigat la accelerație. La partea cu știu când să mă opresc, oamenii încă stau destul de bine.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Hop! Hop, hop, șașa, hi, sime!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: City Vibes. Urban Beats.

0: În fiecare început de toamnă există un moment în care Veneția încetează pentru câteva zile să mai fie doar orașul gondolelor și devine locul în care Hollywoodul vine cu barca la premieră. Pe 2 septembrie a început cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Anul acesta, pe covorul roșu urcă Robert Pattinson, Penelope Cruz și George Clooney, iar Clooney va primi leul de aur pentru întreaga carieră. Laura Dern va fi cea care îi va prezenta premiul. Programul are și câteva proiecte care deja atrag atenția, un documentar de aproape 4 ore despre Elon Musk, filme noi de Martin McDonagh, Florian Zeller și un documentar dedicat Oasis. Festivalul de la Veneția are și reputația de a da startul cursei pentru Oscaruri. Filme precum Gravity și Nomadland și-au început aici drumul și îmi place particularitatea festivalului. În alte locuri, vedetele sosesc la covorul roșu într-o limuzină. La Veneția, uneori, limuzina are motor de barcă.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: După dronele care livrează mâncare și cele care vânează țânțari, mai avem o ambiție. Dronele care vor să transporte marfă suficient de ieftin încât să concureze cu transportul rutier. Startup-ul indian Airbound construiește niște aparate care arată aproape ca niște mici rachete, decolează și aterizează vertical, stând în poziție dreaptă, apoi se întorc pentru zborul orizontal. Ideea companiei este să facă drona cât mai ușoară în raport cu încărcătura pe care o transportă. Modelul actual cântărește aproximativ 1,5 kg și poate duce aproape 1 kg. Următoarea versiune ar trebui să transporte mai mult decât propria greutate. Tehnologia nu este doar demonstrativă. Airbound spune că a făcut deja peste 13.000 de zboruri autonome în India, inclusiv transport de probe medicale între spitale. Pe o rută, o dronă face drumul în aproximativ 7 minute. Transportul rutier poate ajunge la câteva ore dacă probele trebuie adunate înainte să plece curierul. Uneori viitorul nu vine cu o mașină zburătoare, vine cu analiza de sânge zburătoare.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate.

0: inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Let's write some hits.
5: Vibe FM.
4: City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.
4: City Vibes.
5: Urban beats.

0: De regulă, când spui ochelari inteligenți, te gândești la cameră web, notificări sau un asistent AI care îți vorbește în ureche. O companie nouă numită Legato încearcă însă altceva, ochelari care te ajută să auzi mai bine. Legato Frames integrează tehnologia pentru asistarea auzului direct în brațele ramei. Compania a fost fondată de foști oameni de la Bose, care au lucrat atât la ochelari audio, cât și la aparate auditive. Iar produsul este pregătit pentru lansare în această toamnă. Ideea este să transforme un dispozitiv medical pe care mulți oameni ezită să-l poarte într-un obiect absolut obișnuit. În Statele Unite, zeci de milioane de adulți au diferite forme de pierdere a auzului, însă numai o parte dintre cei diagnosticați folosesc soluții dedicate. Aici mi se pare că tehnologia devine cu adevărat interesantă, nu când mai pune încă un ecran în fața ta, ci când reușești să ascundă o funcție utilă într-un lucru pe care oricum l-ai fi purtat.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
6: Viva FM.

0: Dacă ai filmat vreodată 27 de clipuri într-o zi și apoi ai renunțat să mai postezi ceva pentru că nu aveai chef să le tai și să le aranjezi, Instagram vrea să facă partea plictisitoare în locul tău. Noua funcție se numește First Draft. Alegi mai multe filmări, iar Instagram le analizează, scoate anumite pauze și creează automat un prim montaj. Compania spune că procesul poate dura mai puțin de 10 secunde și există un detaliu interesant. Deși aproape orice funcție nouă primește acum eticheta AI, Instagram spune că First Draft nu folosește inteligența artificială. Deocamdată funcția începe să apară pe iPhone și rezultatul nu este gândit ca produs final. Primești un punct de plecare pe care îl poți modifica, ceea ce s-ar putea să fie destul de sănătos, telefonul îți taie pauzele, îți pune cadrele cap la cap, tu păstrezi dreptul de a decide dacă cele 14 secunde cu apusul chiar erau atât de spectaculoase pe cât ți s-au părut în vacanță.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: familie.
1: Și uite cât de departe am ajuns într-o singură ediție. Am început cu un telescop care pleacă la 1,5 milioane de kilometri de pământ și am terminat cu niște ochelari care încearcă să facă o conversație de la un metru distanță mai ușor de auzit. Între ele am avut un robot mai rapid decât recordul lui Usain Bolt, tone de roșii zburând pe străzile unui oraș spaniol, drone care transportă probe medicale și o veste excelentă pentru oricine a apăsat astăzi de 2 ori pe snooze. Cam asta îmi place la Trending Lifestyle. Lucrurile foarte mari stau liniștite lângă cele apare în ori.
2: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Doamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotundă a Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. 2 zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus.
0: Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
10: Viva FM.
5: City Vibes.
11: Urban Beats.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Let's ride some hits.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Hop! Hop! Hop și așa! Hi!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
12: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Workit Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
8: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Hop! Hop! Hop șașa! Hei! Simei!
3: Dar ce faci bre aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii? Fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits. Hiturile momentului la

0: să sun! Hei, Siri!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru

0: 11, 12 și 13 septembrie. Te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, corul academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie.

0: Toma Cozma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
3: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Siwe!
2: Dar ce faci vrea aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Hop, hop, hop și așa, hei, simi!
2: Dar ce faci bre aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional! Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Let's ride some hits.

Autorizație. Teraserv util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Cioca Boca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's ride.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

mayang masaka flor awodu nele awa yamadankina senyore.

0: Viva Deep Vibes.
1: How am I to fool?